Ebusia me ma wache e ma wakwa ba e de banya sapo fi jumedie iso. Ewa plan B 104.5 FM so. Ene e August boso mene de toso e diyonu 9. Ewa fin pinumye diyonu NCM. 24th August 2026. Oche di amponyan kupon aye bibri e di amaye. Na da menti ene ne yeda so ete mkwema. Techire ma eda boje ma moje di efrisane e woye mu. Enye ya hon de, enye ya hon fe, enye sika, enye ya bibi ya ye wo. Ene ma yeda so ete mkwem. Ne mo modone te ma ena afen so pepa oche di ampon e wo. Ede ma minu umye nunti ene ne yeda so ete mkwem. Enye ya huwa dene ne ya meye dia sorry abeti na hane mum. Ano peyi me se enye wala munu ene nyane wu. Eyo che di ampon ene bo wu se me ba e brena so sorry. Ena wode e sorry ya. Ene wetimi abu wajuma su ebe peka kra e de e gu ubutu. Enu ntine hube hiya se li tutrubu nsuno. Asida ebe mmano.